0: بەدەم دێ دیمۆهیک پەیوەندی وەرگێنیت بێ خەلەکێدان کەکی ئەحمەد نێروێیت گەلمە کاک ئەحمەد دەمێتە باش بتن فەرمۆ
1: سلام علیکم
0: علیکم السلام
1: خوشتر باموس
0: سەز چاوا گەلەک سپاس بتە بخێر بێ
1: زۆر مەمنونم زۆر سپاس نوکە من بابەت خان قوسیر عەفو کە من درست بابەت نەزانی سپیچەک تاخیر بوو

بلندبوونە کۆلسترۆڵی خراپ دەخینێتە ئێگژ کێشێن ساختلامیەك و گەلەك کەس وی سەردەمیدا تووشت بنێ. خواردنەکی هەیە گواف خواردنەها دەبێتن هەفتەیەدا دووجارە بهێتە خوارن و بخواردنەوێژی کۆلسترۆڵە خراپ یا ناوخینێدا ڕێژاوێت هێتە خوار و نزن بیتن. گەلمە بن و گۆهداریەمە بکەن کە بخواردنەها چییە و دەبێت چەوە بهێتە خوارن.

بردەوامی برنامه ئەڤرو سپێدە باش دا گوهدرن هێشە و خۆشتەڤی ڕۆژنامە ئەڤرو بەردەستی مەیە ئەمدێ پێداچوونێکی دەناو بەرپەڕی نوێ دەکەین. ئەڤرو ڕۆژنامەکە ڕۆژانەیەش لە هەناڤەندەخانی ڕەوشنبیری و ڕاگەهاندنێ ئەلدهۆکێ تێدا دەرێخستن. هژمار 4010 ئەڤروکە ڕۆژە یەکشەمبی بەردەستی مەیە و ئەڤ دەنگ و باس و بابەتە تێدا بەڵاو بووینە. سەرۆکی هەرێمی کوردستانی پشکداریت ڕێوڕەسمی مالاواهی کرنێژ ڕێبەری بەرێی ئیرانێ داکرد. بەرپەڕی دوو هێمن هەورەمیت بێژیتن هەکە یەکەتی و نەوەی نوێ بۆ خۆ بە زۆری نەزانن بلا بهێن پەرلەمانی کارا بکەن. نێچیروان بەرزانیت بێژیتن پشتەوانیە حکوومەت و گەلێ سووریە دەکەین.

بەرپەڕێ 3 ڕۆژنامە ئەبرو نێچیروان بەرزانێت ڕۆژە سەربەخۆی ئەمریکادا بێژیتن دەبێتن پێگای هەرێمە کوردستانێ دەدەستوری عێراقیدا بهێتە پاراستن سەرۆک بارزانی و سەرۆکی هەرێمێ و سەرۆکی حکومەتێ بەهیداری مالبات و کەسوکارێن پێشمەرگێ دێرین عەبدوڕەحمان پێداوی دکەن بەرپەڕێ 4 دەنگ و باسێن کوردستانێ و جیهانێ بخۆبەتگریتن بسپورەکێ پەیوەندیە نێودەوڵەتیت بێژیتن لە ڕۆژهەڵاتە ناوین چ تەشتوێکی بەرێ نامینیتن ئیران هۆشداری دەدات دو وڵاتێن ئەوروپی بەرپەڕێ 5 دەنگ و باسێت ناوخۆیی تێدا هاتینە بەڵافکردن فەرماندەی شۆڕەشای لوونێ لیوا عەبدوڕەحمان پێداوی مەلاوەهی کرد ئێدی پەنزینە حکومی پڕێیە کۆپۆنان دەهێتە بەڵافکردن بە کوژمێ 418 ملیارد دیناران کارد پرۆژێ ستراتیژی ئاوا بەردەڕەشدا ئەتهێتە کردن گۆدار شێخۆ داخوازێ ژێ بازرگانێن ئیسپانی دکەتن بهێن و بەرهینانێ لە زاخۆ بکەن بەرپەڕێ 6 دیفچوونە بخۆبەتگریتن ژوانە بناز دووسکیت بێژیتن پەرلەمانتارێن دهۆکێ دە هەر 6 خۆلێن پەرلەمانی عێراقیدا پاقشترین کەس بوون ڕۆژانە نێزیکی 300 تانێن بەرمایکە لە 3 قەزایا تێدە کۆمکردن هەتا نوکە 4 کیلۆمەترێن ڕێیە با عەدرێ هاتینە قێڕکردن بابەتێن تایبەت بە ساخلەمیەت بەرپەڕێ 7 ناخۆریانە پێویستی لە هاوینە ئەگەر و چارەسەری بۆچی پرچێ هەندەکان درێژ نابیتن دەنگ و باس و بابەتێن وەرزشیت هەردوو بەرپەڕێن 8 و 9 دانە شۆڕەش بازاری و گۆهاستنە یاریزانان بەردەوامە دهۆک و هەولێر بە گرێبەسی ناگرین بەرهەڤیان بۆ وەرزێ نیتکەن ستینا نەیڤا سێیە ژنەڤیسینا حسان حەسەن ئەڤرولژێرنەڤم موندیال و شۆڕەش هەڤسەنگیە نی بسپورێن وەرزشیت بێژن موندیالێ دەلیڤەیەکا باش دا کۆمەکا هەڵبژاردیە نی و سوپرایز ژیک هەبوون بەرپەڕێن 10 و 11 بۆچوونە بخۆبەتگرن ژوانە یەکێتی بلاپەیڤێن خۆ بکەتە گریار ژنەڤیسینە عەمەر هەرگوشی وەک شەمالکا گۆڕان دێگولوپا نەوەی نوێژی ڤەمریتن ژنەڤیسینە دلوڤان ئاکرەی عێراق دنەڤبەرە ئیمام عەلی و عەلی زەیدیدا ژنەڤیسینە خورشید ئەحمەد سوورچی هەڤگرتنە پشت قراندنه ژنەڤیسینا احسان آمیدی افرادا کرد و راگهاندن ژنەڤیسینا نورا جعفر برپره 12 بابت ندبی بخوبت گریتن جوانا کرد چیروک اکل جیرناو دور جده ژنەڤیسینا حسن ابراهیم ارواسا کابوسکه البستکه بخامه صالح حکیم بەرپەڕێ 13 بابەتێن دیرۆکی بخۆبەتگریتن پێشمەرگێ گولانێ و زیندانیە سیاسی نسرەت بادیت بێژیتن لە جەژنی کامتنێت ڕۆژێکێدا من 17 زارۆک بەشارتن بەرپەڕێ 14 ئاگەهداریە بخۆبەتگریتن بەرپەڕێ 15دا چەند بۆچوونێک بەڵاو بووینە ژوانە قەوارە هەرێمێ دەستکەفتەکێ مێژوویە و کەرامەتە کوردستانەیە ئەڤ بۆچوونە ژنەڤیسینە نادر خەمویە بەرپەڕێ دیماهی چەند بابەتێن هونەری و هەمەڕەنگ بخۆبەتگریتن ژوانە هەتا نوکە فروتنە گوڵاڤان دەفمە نەبوویە کەلتور ئەڤە و چەندین بابەتێن دیت بەرپەڕێن ڕۆژنامە ئەڤرودا بەڵاو بووینە